Stress, men med vores folks de nye mænd, moderne frambolde, moderne mænd, morgens revue, moderne frau, sit stærkt nummer 20, moderne mand, moderne frau, brint.